0: tikra.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusija naktį vėl pasiekė ukrainietiškų dronų spiečios. Sprogimų garsų girdėta Sankt Peterburgo apylinkėse, o iš Krasnodaro srities pranešama apie pataikymus į naftos bazę. Tuo tarpu Rusai į Ukrainą naktį paleido kone 300 dronų, nors didžioje dalį jų pavyko numušti, yra pataikymų, o Odesos srityje į gyvenamosius pastatus ir infrastruktūrą dar atakuotas Zaporižios regionas. O šios atakos surengtos po to, kai Rusijos vadovas Putinas atmetė Ukrainos prezidento pasiūlymą susitikti ir aptarti taikos galimybes. Volodymyras Zelenskis sako, kad diktatorius renkasi karą, o dėl to Rusija nusipelnė griežtesnių sankcijų. Vakar vakarą Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešbučio pastatą. Išdaužęs langą, jis pateko į restoraną, kliudė keletą stalų. Žmonės nenukentėjo. Pirminiais duomenimis blaivus BMW vairuotojas viršijo greitį ir mašinos nesuvaldė. Sostinės Gedimino prospekte vyks LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Eitynės vidurdienį prasidės prie Nacionalinės bibliotekos ir baigsis Kalnų parke, kur numatytas koncertas. Kauno Nemuno saloje rengiama olimpinė diena. Jos metu šventės svečiai galės išbandyti įvairias olimpinės sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo temomis. Pirmoji olimpinė diena Lietuvoje surengta 1989-aisiais. Atšilus orams į ligoninės plūsta daugiau susitraumavusių vaikų. Evelina Želvytė įsamiau.
1: Didžiųjų šalies ligoninių medikai sako fiksuojantis nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Kasdien į ligoninių traumatologijos skyrius atvežama 10 susižalojusių vaikų. Traumos būna įvairios, bet vis dažniau sunkios. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms neretai prireikia ir skubios medikų pagalbos ar net operacijų. Tad medikai pirmiausia prašo tėvų atidumo, pasirūpinti, kad vaikai kelius išriedėtų su šalmais ir apsaugomis, kad neliptų ant jiems per galingų paspirtukų. Kalbant apie batutus, svarbu, kad ant jų vienu metu nešokinėtų daug vaikų.
2: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šį rytą Šiauliuose ir Alytuje 13, Kaune, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodo 15. O šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių.
3: Labą, gerą šeštadienio rytą visiems bundantiems su radio centru. Čia savo darbo vietoje, kur buvęs, kur nebuvęs, jau pradedu darbuotis aš Vitalijus ir žinoma darbuosiuosi kaip įprasta savaitgaliais iki pat 15 valandos. Skleisiu gerą nuotaiką, šildysiu kaip saulė, jeigu reikės ir lietučių pabūsiu, žodžiu atliksiu visas funkcijas. Svarbiausia, kad jums būtų smagus šis šeštadienis būnant drauge.

Manau, jau ne kartą esu sakęs, kad savaitgaliais kartais, kai nebesugalvoju jau ką veikti, ypatingai kokiom lietingom dienom, tai užsiimu telefono, savo telefono tvarkymu. Na kaip, neremontuoju jo, tiesiog žiūriu, kokios programėlės naudojamos, kas nenaudojama. Tai jūs pasitikrinkit, pasičekinkit, pavyzdžiui, ar jūsų telefone yra tokia kaip Radijas LT programėlė. Jeigu nėra, reikia taisyti reikalą, būtinai parsisiųskit, o kam tai daryti? Nes radio galėsite klausyti kur kas moderniau ir patogiau. Ten beje rasite net 6 lietuviškas FM radio stotis, taip pat 4 lietuviškas internetinės radio stotis, kur neišgirsite jokios reklamos. Dar vienas žiauriai geras dalykas, kad ten yra nuolat atnaujinamos žinios orai, kurių galit klausyti tada, kada jums patogu. Dar ten galite dalyvauti specialiuose konkursuose ir laimėti fainus gerus prizus. Žodžiu, visko turbūt net neišvardinsiu, svarbiausia, parsisiųskit ir patys įsitikinkit. Radijas LT.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje.

Pirmasis vasaros savaitgalis, pirmojo vasaros savaitgalio rytas, kuris tikiuosi, kad yra draugė su radio centru, nuotaika yra gera. Na ir tam pirmajam vasaros savaitgaliui susigalvokite kokį nors įdomų planą, ką čia tokio nuveikus, bet labai tikiu, kad ir kokia veikla bebūtų, fone skambės radio centras.

0: Jeigu šiandien ar apskritai savaitgalį planuojate kažką pasikepti ant ugnies, tai tą ugnį gali gesinti lietus. Būtent šiandieną vietomis trumpai palis, temperatūra bus 18-23 šilumos, sekmadienį dieną taip pat trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį 6-11, dieną 21-26, Kuršių nerijoje tradiciškai vėsiau, ten 18-20 laipsnių šilumos.
1: Vasaros savaitgalis
2: ir daugiau senesnių hitų
1: skamba gerai.

0: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Vasara. Kyla ne tik temperatūra laukia, bet ir nuotaika. Na, negaliu nesugroti visą nugelų dainų, tad eterija hitai iš aukščiausio reitingo LT Top 20 pozicijų. Dabar 24 metų savaitė ir rasti gerų, kadaise eterija grojusių dainų, nebuvo sunku. Jūsų dėmesio į 2006 populiariausi. Žas daina Tiu Tiu Tiu išliko prie populiariausių trečią vietą. Į antrą vietą kilo Atlanta, daina tegul sako po 8 savaičių nusipelnė vietos prie geriausių.

0: jūsų dėmesiui pirmą vietą, iki šiol šiurpus keliantis hitas, Sel daina Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Iš 10 vietos tamet jie pagaliau kilo į lyderės poziciją.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
0: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euro 49, o saulė gražu aliejus valden, euras 39, maksima tai, ko reikia.
4: Pirmasis vasaros savaitgalis
5: ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje 10 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Posėdžiaus valdančiųjų socialdemokratų vadovybė. Bus tariamasi dėl koalicijos ateities galimybių toliau dirbti su Nemuno aušra. Dar neoficialiai pranešama, kad bus keliamas klausimas dėl premjerės Ingos Ruginienės pakeitimo, taip pat pokyčių ministerijų vadovų kėdėse. Jų labdalis socdemų sako esantys nepatenkinti užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo. Manoma, jog perkrova valdančioje koalicijoje gali būti ir socialdemokratų siekis gerinti sušlubavusi partijos įvaizdį. Viesulas vakar vakare išlaužė medžių Kazlų Rūdos apylinkėse. Antanavo kaime, be kita ko, jis išvartė gyventojų daiktus, nuplėšė kelių pastatų stogus, nutraukė elektros laidus. Žalos tikėtina irgi viesulas padarė Kauno Aleksoto rajone. Virto medžiai ir jų šakos, vėjas nuplėšė mažiausiai poros namų stogus. Tuo tarpu ESO skelbia, kad šiuo metu dėl tinklo sutrikimo elektros neturi beveik 700 vartotojų šalyje. Vakar vakarą tokių buvo beveik 5000. Alytuje partrenkta ir mirtinai sužalota per pėsčiųjų perėją ėjusi 76 moteris. Avariją sukėlė 81 vairuotojas. Policija vairuotojams primena būti atidiems prie pėsčiųjų perėjų, ypač intensyvaus eismo gatvėse, o pėstiesiems įsitikinti, kad juos vairuotojai pastebėjo. 5 dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Birželio 11 dieną prasidėsiančios pirmenybės šiemet turės ne 3 šalis šeimininkės – tai Jungtinės Valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionate pirmą kartą vietoje 32 rinktinių varžysis 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėse užėmusios komandos bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104. O pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19.
0: Tuo tarpu Jungtinių Valstijų pareigūnai patvirtino, kad Teherano futbolininkai gavo vizas į pasaulio futbolo čempionatą. Irano komanda šiandien iš Turkijos turėtų skristi į Ispaniją, o po to keliauti į savo bazinę stovyklą Meksikoje. 10 valandą termometrai Vilniuje ir Šiauliuose rodo 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje ir Alytuje apie 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šį šeštadienį vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šiandien šį laikė 18-23 laipsnių.
2: Sveiki, sveiki visi, pirmąjį vasaros savaitgalį, pirmąjį vasaros šeštadienį leidžiantys draugės su radio centru. Čia aš Vitalijus, toliau būsiu kartu su jumis ir kad ir ką beveiktumėt, lydėsiu jūs šios dienos kelioniai. Galbūt dabar, pavyzdžiui, kažkas pusryčiauja ir lupa kiaušinius. Nervuojatės, kad neina nulupti to lukšto? Tai visai netrukus sužinosite labai paprastą paslaptį, kaip padaryti, kad kiaušinis akimirksniu paprastai nusiluptų.

Galbūt kaip tik dabar baigite ruošti savo pusryčių stalą, ten donytė, sūris, majonezas, kiaušiniai ir kaip tik dabar atėjo metas tuos kiaušinius nulupti ir nevelnio nesiseka sėkmingai sklandžiai tuo padaryti. Na šiaip yra sakoma, kad jeigu išvirės kiaušinis sunkiai lupasi, jis yra šviežias. Tačiau specialistai sako, kad yra labai paprastos gudrybės, kurios padarys taip, kad virtas kiaušinis akimirksniu paprastai nusiluptų visada. Kulinarai rekomenduoja į vandenį, kuriame virs kiaušiniai, įberti druskos arba maistinės sodos. Vienas valgomasis šaukštas druskos padeda sutvirtinti lūkštą, na o vienas arbatinis šaukštelis sodos padidina vandens šarmingumą, todėl baltymas neprilimpa prie sienelių. Taip pat svarbu prisiminti, kad rekomenduojama kiaušinius dėti būtent į verdantį vandenį, o ne į šiltą. Na o išvirusius kiaušinius būtina iškart panardinti į ledinį vandenį, mat šis temperatūrų skirtumas padeda lūkštui lengviau atsiskirti. Tai išbandykite šias gudrybės, o jei suveiks, prašom, galit nedėkoti.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui. Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Pusryčių pasirodė mažoka.
5: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
4: Iki pietų dar tiek daug laiko.
5: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
4: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
11: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
12: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
13: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
14: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Jeigu šiandien dar nieko nenuveikėt, tai sveikinu, žinokit. Mano manimu, toks ir turėtų būti savaitgalis, toks turėtų būti pirmasis vasaros savaitgalis. Svarbiausia, kad fone skamba radio centras, tai gero laiko būnant kartu.

Pastarosiomis dienomis tikrai netrūksta skambių antraščių, kalbant apie orus, ten rašo smogs kaitra, skalbs liūtys, dar kas nors bus baisaus. Tai šį savaitgalį, žinokit, viskas ok, tokia tradiciška lietuviška vasara, šiek tiek lietaus, šiek tiek šilumos. Beje, kalbant apie šilumą, šiandien 18.23, rytoj 21.26 šilumos, na ir kaip minėjau, nuo lietaus turbūt neišsisuksim. Tai visiems gero savaitgalio, kad ir koks oras bebūtų.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%. O stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Hello. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Laimėk iPhone

0: Manai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: savaitgalių rytai pas mus kiek ramesni tokie, galbūt mažiau žaidimų vyksta, bet darbo dienom, jeigu įsijungsite radio centrą, išgirsite laidą Geras rytas, beje laida nuo pusės 7 kiekvieną darbo dieną, na ir ten vyksta krūva žaidimų, tarp jų ir ryto dešimtukas, kuriame galima, turint, sakyčiau, tokią greitą reakciją, laimėti pinigų.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
3: Pasaulio šalis.
2: Australija.
1: Spalva.
2: Alyvinė.
3: Lietuvių sportininkas.
2: Alekna.
1: Lietuvos miestas.
2: Alytus.
3: Tautybė.
2: Anglas.
1: Cheminis elementas.
2: Anglis.
3: Paukštis.
2: Antis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Armonika.
3: Kūno dalis.
2: Alkūnė.
1: Yra.
0: Va taip, atrodo paprastai, paukšt šimtukas ir kišeniai. Geras rytas, kiekvieną darbo dieną nuo pusės 7. Radio
4: centras. Pirmasis vasaros savaitgalis.
5: Ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Nes žemos kainos užveda mane.
12: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
15: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
16: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
17: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt. Yeah.

0: Dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Socialdemokratų vadovybė pradeda diskusijas dėl koalicijos ateities. Svarstoma tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Taip pat neatmetama, kad bus svarstoma ar premjerė Inga Ruginienė palikti poste. Taip pat gali būti keliamas klausimas dėl Kęstučio Budrio ateities Užsienio reikalų ministerijos vadovo kėdėje. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugnegesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Kauno Aleksote vėjas nuplėšė bent 2 namų stogus, Kazlų Rūdos pašonėje išlaužė medžius. 20 tūkstančių pakelių baltarusiškų cigarečių pareigūnai aptiko automobilyje sustabdytame Tauragės rajone. Mašina vairavo 32 vyras, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vakar vakarą Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešbučio pastatą. Išdaužęs langą, jis pateko į restoraną, kliudė keletą stalų. Žmonės nenukentėjo. Pirminiais duomenimis, blaivus BMW vairuotojas viršijo greitį ir mašinos nesuvaldė. Dauguma medinių Lietuvos dvarų prie išnykimo ribos konstatuoja tyrimą atlikę paveldosaugininkai. Pasak jų, tokią padėtį bene labiausiai lėmė finansavimo stoka. Pastebima, kad geresnė tų medinių dvarų būklė, kurie priklauso valstybei ar savivaldybėms. Daugiau problemų privatizuotose dvarvietėse. Sostinės Gedimino prospekte vyks LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Eitynės vidurdienį prasidės prie nacionalinės bibliotekos ir baigsis Kalnų parke, kur numatytas koncertas. O Kauno Nemuno saloje rengiama olimpinė diena. Jos metu šventės svečiai galės išbandyti įvairias olimpinės sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos fizinio aktyvumo temomis. Pirmoji olimpinė diena Lietuvoje surengta 1989-aisiais. Ir dar trumpai apie užsienį. Beveik 3 milijonus gyventojų turinčioje Jamaikos saloje visiškai dingo elektra. Gedimo priežastis nežinoma. Dabar Jamaikoje naktis, elektra tikimasi ten atkurti iki ryto.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra apie 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis. Šį laikę 18-23 laipsnių, rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.
2: Kelios minutėlės po 11 šį šeštadienį, kad ir kiek ilgai mėgstate miegoti savaitgalio metu, bet jau tikiuosi tikrai atsibudot ir pasitinkate savaitgalį, tai yra pirmasis šios vasaros savaitgalis, padarykim taip, kad jis būtų ypatingas, gerai? Beje, ypatinga bus ir kita savaitė, laukia dar vienas tikrai vasarą kvepiantis prizas, kurį galėsite laimėti klausydami mūsų, kaip tik apie tai papasakosiu jau netrukus.

Nedrąsiai, bet pamažėlė vasara įsibėgėja, taip jau įsivažiuoja ir mes jungiame jau antrą pavarą ir iš kišenių traukiame dar vieną labai malonų pasiūlymą. Taigi, bičiuliai, kitą savaitę galėsit laimėti bilietų į pasaulinės žvaigždės Calvin Harris koncertą Rygoje. Ne du, ne keturis, o visus 10 bilietų. Tai tikrai gali būti smagiausias tavo nuotykis šią vasarą su visa draugų kompanija, o kaip čia bus galima laimėti, žinoma, viską sužinosite jau nuo kitos savaitės. We'll be right back.

0: Alberto. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
12: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50%

Smagu ir gera, kai sužinai, kad atėjo vasara ir tai yra pirmasis vasaros savaitgalis ir jis jau čia. Na, o čia turbūt mažiau planų, mažiau streso. Padarome taip, kad liktų tik tai, kas skamba tikrai gerai. O gerai skamba muzika per radio centrą. Tai likit įsijungę.

0: Jeigu šiandien ar apskritai savaitgalį planuojate kažką pasikepti ant ugnies, tai tą ugnį gali gesinti lietus. Būtent šiandieną vietomis trumpai palis, temperatūra bus 18-23 šilumos, sekmadienį dieną taip pat trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį 6-11, dieną 21-26, Kuršių nerijoje tradiciškai vėsiau, ten 18-20 laipsnių šilumos.
1: Vasaros savaitgalis
2: ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: Laida. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
1: Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje. Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje lietuviškas kūrinys. Kviečiu išgirsti naują Giedrės dainą Jokiam žemėlapio kampe. Man pasirodė skambesys toks lengvas, vasariškas, bet tikrai neužmirštamas.
3: Po paskutinės mano dainos, jei Dievui būtų gimusi dukra, tai man toksai kaip ir iššūkis, nes dideli lūkesčiai iš jūsų, bet aš stengiausi iš visų jėgų ir jaučiu, kad tai yra savotiškas paskutinės dainos tęstinumas. Mes kiekvienas gauname, gimdami žemėlapį, kuriame turime surasti savo vietą. Tai linkiu jums ieškoti savo žemėlapiuose šią vasarą savo vietų ir taip pat nepasiklysti muzikiniuose žemėlapiuose ir klausytis mano muzikos. Ačiū, kad esam.
0: Ką tik eteryje girdėjote Giedrę. Kviečiu išgirsti šiandienos muzikinę premjerą ir ką gali žinoti, gal tai taps nauja jūsų mėgstamiausia daina. Jokiam žemėlapio kampe.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Senos

0: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki Birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

jau senesnių hitų. Skamba gerai.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugnegesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Kauno Aleksote vėjas nuplėšė bent 2 namų stogus, Kazlų Rūdos pašonėje išlaužė medžius. Šalta žiema pakenkė obuolių ūkiams. Pasak Žemės ūkio ministerijos vadovybės, bene labiausiai nukentėjo gerai vertinamo aukso veislės obelų plotai. Kai kuriuose ūkiuose nuostoliai dideli. Pavyzdžiui, Naradavos soduose Pasvalio rajone iš 272 hektarų gali tekti atsodinti 35 hektarus arba apie 13% bendro ploto. Dar maždaug 62 tūkstančiais eurų papilnėjo sukčių kišenės. 2 į 80 įkopusios moterys iš Druskininkų ir Kauno pranešė apie apgaulę išviliotus pinigus. Kaunietės nuostoliai didesnės siekia apie 45 tūkstančius, po maždaug porą mėnesių trukusio bendravimo su rusakalbiu asmeniu, prisistačiusiu banko darbuotoju. Pirmadienį kelioms savaitėms dėl suplanuoto remonto bus uždaroma dalį klaipėdiečių svarbi Rimkų geležinkelio pervaža. Ten be kita ko bus klojamas asfaltas. Toks tvarkymo darbų laikas pasirinktas esą dėl vasarą mažesnio transporto srauto. Šią popietę Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis susitiks mažajame finale ir pradės kovą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos. Serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Tokios sudėties bronzinis finalas jau vyko porą kartų prieš 8 ir 7 metus. Tada abu kartus pranešesni buvo klaipėdiečiai. O rytoj prasidės finalo iki 3 pergalių serija. Pirmasyk susitiks Kauno Žalgiris su Utenos Juventus. Suskaičiuota, kiek žiūrovų žiūrėjo gegužę vykusį Eurovizijos finalą. Europos transliuotojų sąjunga sako, kad 35 milijonais mažiau nei pernai, iš viso 131 milijonas. Organizacija tokį reikšmingą sumažėjimą sieja su Islandijos, Airijos, Ispanijos, Niderlandų ir Slovenijos sprendimu konkurse šiemet nedalyvauti. Vis tik dalis stebėtojų mažesnė auditorija vertina kaip ženklą, kad Eurovizijos populiarumas esą slopsta.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar didžiosiuose šalies miestuose termometrai rodo apie 16 laipsnių šilumos. O šiandien vietomis trumpai palis, šyla iki 18-23 laipsnių. Rytoj orai bus panašūs tik 1-2 laipsnių šiltesnė.
2: Nežinau, kaip pas jūs šeimoje, galbūt 12 valanda nėra savaitgaliais pietų metas, bet vis tik jeigu pietaujate, tai skanaus palinkėsiu tiems, kas yra draugė su radio centru. Na, o jeigu jūsų pietus kiek vėliau, nes galbūt vėliau ir atsikėlėt, tai niekur neskubėkit. Taip, bičiuliai, šiandieną šeštadienis, jeigu nedirbate, niekur nereikia lėkti, niekur skubėti, viską galima ramiai ir atsipalaidavus atlikt. Na, o čia, na, gal kiek ir atsipalaidavęs, bet vis tik darbuojasi aš Vitalijus ir dar artimiausias 3 valandas būsiu kartu su jumis.

kaip jūs parke, pavyzdžiui, norėdami prisėsti ant suoliuko, ieškote laisvą ar sėdatės prie kitų žmonių? Jeigu yra laisvas, aš visą laiką renkuosi laisvą, jeigu jau ten užimti, tai vis tiek, kai sėdo ant suoliuko, tai nu ne šalia žmogaus kitam suoliuko gale atsisėdu. Ir šiaip, pastebėję, kad žmonės kartais nori pasidėti vieni, pavyzdžiui, Suomiai viešumoje pastatė suoliukus specialiai suprojektuotus vienam žmogui. Atsisėdi, na ir niekas nesikėsina į privačią tavo erdvę ir neprisėda šalia. Ši idėja greitai išplito internete, žmonės netgi jokavo, kad suoliukai vienam puikiai atitinka Suomijos reputaciją, esą ten vertinama tyla, privatumas ir gerbiamos asmeninės ribos. Nauji suoliukai vienam skleidžia žinią, kad viešosios erdvės gali būti pritaikytos visiems, žinoma, suprantant, kad kontaktas tarp svetimų žmonių patinka toli gražu ne visiems.

0: marškiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
5: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt patogiam gyvenimui.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
4: Manai, kad futbolą išmanai geriau.

Na tai koks jūsų tas savaitgalio planas? Galbūt pasivaikščioti po gamtą, galbūt suvalgyti kokio torto gabalėlį, pabendrauti su draugais. Kad ir koks tas planas bebūtų, tikiuosi, kad be streso, lėtai, ramiai, o jeigu dar fone radio centras, liuks, užskaitau.

0: Elektrika.
1: Sugrįžo jausmas, kurį mane palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu grąžinami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Pastarosiomis dienomis tikrai netrūksta skambių antraščių, kalbant apie orus, ten rašo smogs kaitra, skalbs liūtys, dar kas nors bus baisaus. Tai šį savaitgalį, žinokit, viskas ok, tokia tradiciška lietuviška vasara, šiek tiek lietaus, šiek tiek šilumos. Beje, kalbant apie šilumą, šiandien 18.23, rytoj 21.26 šilumos, na ir kaip minėjau, nuo lietaus turbūt neišsisuksim. Tai visiems gero savaitgalio, kad ir koks oras bebūtų.
1: Vasaros savaitgalis
2: ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: padeda. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
4: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kas. O jeigu paskubėsi, abonementai įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
10: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
11: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
11: Ai. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
17: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Klausėm radio centro, buvom kartu ir dabar atėjo metas paklausyti kažko negirdėto. Kaip visuomet sakau, minutė šlovės mano mėgiamiausia rubrika. Čia tikrai išgirsti kažką keisto, gražaus, netikėto ir galbūt netgi dažnu atveju įtraukiamo į grojaraščius. Minutėje šlovės gali nuskambėti ir jūsų daina, jeigu esate kūrėjas, atlikėjas ir norite, kad jūsų daina pasiektų plačią auditoriją, pildykite dabar pat minutėje šlovės anketą rc.lt. Na ir kitą savaitgalį galbūt čia skambės jūsų daina. O šiandien minutėje šlovės atlikėjas iš Visagino Gati MM, kaip pats sako, mėgstantis kurti įvairiausių žanro muziką, kurioje ir alternatyvus repas, R&B, taip pat pop muzikos prieskoniai.
1: Sveiki, čia Gati MM. Sveikinuosi su jumis iš Visagino. Muzika man yra būdas pasakoti tai, ko kartais neįmanoma pasakyti tiesiog žodžiais. Šiandien dalinuosi savo kūriniu tarptų kalnų debesyse. Tai daina gimusi iš minčių, stiprių emocijų, kurios buvo stipresnės už tylą. Ji apie jausmus, kurie kaupiasi ir virsta muzika. Man tai būsenos ir prisiminimų išraiška. Tikiuosi, kad kiekvienas joje atras kažką savo. Jokio filtro, tik jausmas ir muzika. Kiekvienas klausytojas šią dainą suteikė prasmę ir tegul muzika kalba už mane. Gero klausimo.

0: Taip šiandieną skamba minutė šlovės. Jeigu Gati MM daina jums patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose. Na, o jeigu jūs, jau kaip ir minėjau, norite, kad čia skambėtų jūsų muzika, keliaukite į rc.lt ir dabar pat pildykit minutė šlovės anketą. Radio Centras.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau senesnių hitų.
1: Skamba gerai.

0: kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2 – kam mokėti daugiau?
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: Afrika. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugnegesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. O šį rytą į tarnybas dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtų jų šakų kreiptasi dar kelis kartus. Apskritai stiprus vėjas bene didžiausią žalą padarė Kazlų Rūdos apylinkėse Antanavo kaime. Ten nuplėšti kelių pastatų stogai, buvo nutraukti elektros laidai ir išvartyti kiemuose buvę daiktai. Kauno Aleksoto rajone virto medžiai ir jų šakos vėjas nuplėšė poros namų stogus. Sostinės Gedimino prospekte rengiamos LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Siekiant užtikrinti dalyvių saugumą, mieste dirba sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos, patruliuojama viešai ir neviešai, taip pat neatmetant provokacijų rizikos, aktyviau stebimi socialiniai tinklai. Alytuje partrenkta ir mirtinai sužalota per pėsčiųjų perėją ėjusi 76 moteris. Avariją sukėlė 81 vairuotojas. Policija vairuotojams primena būti atidiems prie pėsčiųjų perėjų, ypač intensyvaus eismo gatvėse, o pėstiesiems įsitikinti, kad juos vairuotojai pastebėjo. Panevėžyje vyksta kariškių iš brigados geležinis vilkas šventė. Visuomeniai pristatoma moderni kariuomenės technika. Iš arti galima apžiūrėti pėstininkų kovos mašinas, šarvuočius, artilerijos techniką, ginklus ir dronus. O Kauno Nemuno saloje iki vakaro vyksta olimpinės dienos renginiai. Šventės svečiai gali išbandyti įvairias olimpinės sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos fizinio aktyvumo temomis. Šią popietę įvyks pirmoji Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio dvikova mažajame Lietuvos krepšinio lygos finale. Serijoje dėl bronzos bus žaidžiama iki 3 pergalių. Rytoj kovas dėl aukso pradės Kauno Žalgiris ir Utenos Juventus.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jau kurai.lt.
0: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti. Temperatūra antroje dienos pusėje 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.
2: Sveiki visi, šį savaitgalį, šį šeštadienį leidžiantys drauge su Radio Centru. Nežinau, koks jūsų savaitgalio planas, bet net nebejoju, kad dabar pietų metas, tai kažką skanaus jau, ar ne? Šiaip net per seniausiai buvo atnaujintas Mišelino žvaigždučių restoranų sąrašas, gal šiandien pietums ar vakarieniai kažką iš Mišelino, o jeigu kepsite kažką grilyje, tai truputuką vėliau šios valandos metu papasakosiu apie labai neįprastą daržovę, kurioje galima labai skaniai išsikept.

Yra paprasti eiliniai darbo dienos rytai ir yra rytai drauge su radio centru, kaip pavyzdžiui, tu užsiregistruoji į žaidimą, na šiuo atveju konkrečiai į muzikinį žaidimą, per tam tikrą laiko tarpą įvardini 5 grupės, 5 atlikėjus ir kišenę papildai 50 eurų.

0: patiko.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
10: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
11: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
11: Ai. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau muzikinės įvairovės.
1: Skamba gerai.

Gal, bičiuliai, šiuo metu esate kelyje ir važiuojate pas giminės arba šiaip kažkur smagiai praleisti savaitgalį. Labai smagu, kad fone skamba radio centras, tai net neabejoju, kad būnant kartu su mumis, nuotaika, ta kelionių nuotaika bus kur kas geresnė. Likit įsijungę.

0: Metas pastudijuoti orus, o jie, sakyčiau, tokie tipiški, vasariški, lietuviški. Na, aišku, šilumos galėtų būti kiek ir daugeliau, tačiau tiek šiandien, tiek rytoj ir netgi kitos savaitės pradžioje bus trumpalaikė lietus. Kalbant apie temperatūrą, šiandien 18-23, rytoj 21-26, kitos savaitės pradžioje temperatūra taip pat labai labai panaši.
1: Vasaros savaitgalis
2: ir daugiau senesnių hitų
1: skamba gerai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
13: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Gal jau įkurta jūsų kieme kepsninė, jau kažką norite skrudinti, kepinti, grilinti ir pasimėgaukti gardžiais pietumis, o ar kada nors bandėte ant grilio kepti agurkus? Pasiūlymas, sakyčiau, labai neįprastas, bet specialistai sako, vertas pabandyti. Grilyje kepti agurkai gauna dūmų skonį ir tampa minkšti bei sultingi. Galima naudoti įvairiausių veislių agurkus, prieš kepimą jos reikėtų išilgai supjausyti riekelėmis, na, o mažesnius tokius nedidelius pakanka perpjauti tik pusiau. Grilyje juos apkepkite bent po 3-5 minutės iš kiekvienos pusės. Kadangi tai vandeningos daržovės, gerai jas apskrudinti gali reikėti ir kiek daugiau laiko, tačiau nepalikit jokių būdų jų be priežiūros. Na, o taip paruoštus agurkus labai skanu patiekti su česnaku, pagardinta grietinė, jogurtu arba paruošti šių vasariškais orais alsuojančią šiltą salotą su feta ir šviežiomis mėtomis. Šiaip dar žiauriai geras ir netikėtas dalykas yra kepti arbūzai. Pabandykit, tikrai nesigailėsit. Radio
0: Centras. Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau muzikinės įvairovės.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšal Atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
10: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
9: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
10: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
9: O, ir vraperis į Coca-Cola?
10: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
9: Puiki mintis.
10: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
11: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
13: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
14: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
15: Pabėgiojus puikia proga suvalgyti ledų.
14: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
16: Kai pabundu, puikia proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
15: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
16: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.
17: Radio centras skamba gerai. Radio centras.
18: Ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis.
19: Ir daugiau muzikės.

Teta. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 14 valandų Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Ukrainos dronai pasiekė Sankt Peterburgo apylinkes, suduotas smūgių kariniams objektams. Taip pat smogta naftos bazai prie Krasnodaro, o Sibire Tiumenėje užsidegė naftos perdirbimo fabrikas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija yra nutarusi tęsti karą, todėl jai bus atsakoma sankcijomis. Tuo tarpu Rusai į Ukrainą naktį paleido kone 300 dronų, didžiąją dalį jų pavyko numušti. O juodojoje jūroje netoli rusų okupuoto Krymo krantų nuskendo Turkijos žvejybinis laivas. Jis, kaip skelbiama, buvo užpultas, o per incidentą vienas žmogus žuvo, dar keturi buvo sužeisti. Daugiau detalių apie incidentą turkai nepateikia. Beveik 3 milijonus gyventojų turinčioje Jamaikos saloje visiškai dingo elektra. Gedimo priežastis nežinoma. Dabar Jamaikoje naktis, elektra ten tikimasi atkurti iki ryto. Ir dar apie Lietuvą. Sostinės Gedimino prospekte rengiamos LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Siekiant užtikrinti dalyvių saugumą, mieste dirba sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos, patruliuojama viešai ir neviešai, taip pat neatmetant provokacijų rizikos, aktyviau stebimi socialiniai tinklai. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai ugniagesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. O šį rytą į tarnybas dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtųjų šakų kreiptasi dar kelis kartus. Prasidėjus lubinų sezonui žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Esame pasakoja Evelina Želvytė.
1: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedai žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai, puošia pievas, pamiškės ir pakeles. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumiantis iš pievų vietinį augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ir net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos neišplistų.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti. Temperatūra antroje dienos pusėje 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.
3: Nežinau, kaip jums, man savaitgalio valandos, tas savaitgalio laikas bėga greičiau nei darbo dienos, tai žiūrėkit, net nepastebėjau, kaip jau atėjo metas pradėti paskutinę mano darbo valandą šiandieną radio centre. Labai smagu, kad visi leidžiate laiką kartu su mumis, tad linkiu gero savaitgalio ir žinoma malonaus laiko drauge.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nusikelkim 30 metų į praeitį. Ar pamenate dainas, kurias tuo metu mėgot? Gerai, kad yra archyvai ir galime prisiminti kūrinius pirmavusius Radio Centro lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. 23 metų savaitė, kurios dainos tapo klausytojų mėgstamiausiamis 1996. Trečioje vietoje grupės XXL Reberiai su daina Rožinė svajonė grįžo prie lyderių.

antrą poziciją klausytojai atidavė projekto parama himnai Būkim draugais. Ir į numeris vienas poziciją grįžo atlikėjas Lukas. Čia 1996 vasaros hitas. Opa! Radio Centro.

0: sakinį Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas.

0: vėl senesnių hitų.
1: Skamba gerai.
2: Alo, people. Ready for this? It's the wide word. Now here we go.

suprantu, galbūt savaitgalio oras galėtų būti kiek ir geresnis, bet aš manau, kad susirandate įdomios veiklos, o jei ta veikla dar derinama su radio centro klausimu, tai vienas malonumas. Likit kartu.

0: Na, nu, įpusėjus valandai dar kartelį apie orus, tai šiandieną jau matote, turim ką turim, rytoj šiaip realiai viskas labai panašiai. Trumpalaikė lietus, temperatūra naktį 6-11, dieną 21-26, rytoj irgi viskas labai panašu, tad klasikinė, tipiška lietuviška vasara tęsiasi, tik temperatūras galėtų būti kiek daugiau.
1: Ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau muzikinės įvairovės.
1: Skamba gerai.

0: Baletas Snieguolė ir septyniai nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: medžiagą.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: pirmasis vasaros savaitgalis ir, kaip žinia, jau rytoj sekmadienis, pirmasis vasaros sekmadienis ir tai yra tėčio diena. Eteryje šią savaitę ta proga skambėjo daug juokingų, smagių, nuoširdžių istorijų apie tėčius, kurie išmokė vaikus važiuoti dviračiu, plaukti, kurie barzdoti, linksmi, neieškantys žodžio kišenėje, mėgstantys su vaikais numigti pietų miego. Visi nuostabūs ir nepakartojami.
1: Kuo pats galit pasigirti savo gyvenime, savo navą, to nagingumu?
2: Nu tai ką, pirmasis, ką teko darbuotis, tai namą teko restauruotis, peno statybos, tai atnaujinti. O toks jau, kad grinai pats, tai vis tiek buvo šiukšlių dėžės apdaryti medieną, kad mažiau jos ten kristų į akis. Taip pat garažiukas, nu kaip čia, daiktam susidėti, ne pats garažas. Na ir vaikams žaidimo aikštelė irgi gavosi pastatyti.
1: Nu tai, Simon, nu praktiškai viską, kas aplinkui yra tamstos padaryta, ne? Ką mes matome? Nu ką matom, ką tavo akis mato?
3: Jeigu barzdą nusiskustumėt, dukra ir sunus atpažintų?
4: Dukra yra mačius šlapia barzdos.
3: Ką sakė?
4: Nepatiko.
3: Gerai.
1: Tėtis, kuris būtų išmokęs bent vieną atžalą važiuoti dviračiu. Ar jūs tą kriterijų atitinkat?
5: Na, pat atitinku 200% išmokinau dvi atžalas, dvi mergaitės turiu nuostabės. Vienai 11, kitai 7 metukai ir pavyko abi išmokinti dviratukais, laksto.
3: Šiandien ieškojau tėčio, kuris mėgsta pogulio eiti kartu su savo vaikais. Tokiu tapo Linas.
6: Berniukas, 5 metų. Ar grįžtam iš darželio, ar kiekvieną kartą pasimam anksčiau, nes yra tokios galimybės. Ir tada namuose bandom pamiegoti, nes labai nemėgsta, kai reikėdavo visą laiką nuo 2-3 metų miegoti darželį. Esam kelis kartus ir pramiegoja ir mamos sugrįžimą.
7: Dukra lanko pramoginius šokius ir maždaug grupiai, kas 2 mėnesiai būna šokių varžybos, palydėm ir pamoko šokių, bet ir va, važiuojam palaikyti ir jau kai konkursai vyksta, tai toks ir palaikymas, plojimas, padrasinimas. Ir šūksnės po šokio.
0: Tai dar kartą visiems tėčiams klestėkit ir būkit mylimi. Žinoma, patys nuoširdžiausi sveikinimai mano tėčiui. Ačiū už viską, myliu, bučiuoju. O dabar jau ir su jumis visais atsisveikinu. Bei primenu, kad su manimi susigirdėsite pirmadienį. Tačiau rytoj taip pat tušės eteris nebus. Nuo pat 9 ryto su jumis sveikinsis mano kolegė Eglė. Iki greit, bičiuliai. Radio Centras.
8: Pirmasis vasaros savaitgalis.
9: Ir daugiau senesnių hitų.
8: Skamba gerai.

0: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugnigesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. O šį rytą į tarnybas dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtų jų šakų kreiptasi dar kelis kartus. Apskritai stiprus vėjas bene didžiausią žalą padarė Kazlų Rūdos apylinkėse Antanavo kaime. Ten nuplėšti kelių pastatų stogai, buvo nutraukti elektros laidai ir išvartyti kiemuose buvę daiktai. Kauno Aleksoto rajone virto medžiai ir jų šakos, vėjas nuplėšė poros namų stogus. Sostinės Gedimino prospekte rengiamos LGBT bendruomenę palaikančios eitynės, jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Siekiant užtikrinti dalyvių saugumą, mieste dirba sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos, patruliuojama viešai ir neviešai, taip pat neatmetant provokacijų rizikos, aktyviau stebimi socialiniai tinklai. Alytuje partrenkta ir mirtinai sužalota per pėsčiųjų perėją ėjusi 76 moteris. Avariją sukėlė 81 vairuotojas. Policija vairuotojams primena būti atidiems prie pėsčiųjų perėjų, ypač intensyvaus eismo gatvėse, o pėstiesiems įsitikinti, kad juos vairuotojai pastebėjo. Panevėžyje vyksta kariškių iš brigados geležinis vilka šventė. Visuomeniai pristatoma moderni kariuomenės technika. Iš arti galima apžiūrėti pėstininkų kovos mašinas, šarvuočius, artilerijos techniką, ginklus ir dronus. O Kauno Nemuno saloje iki vakaro vyksta olimpinės dienos renginiai. Šventės svečiai gali išbandyti įvairias olimpines sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos fizinio aktyvumo temomis. Šią popietę įvyks pirmoji Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio dvikova mažajame Lietuvos krepšinio lygos finale. Serijoje dėl bronzos bus žaidžiama iki 3 pergalių. Rytoj kovas dėl aukso pradės Kauno Žalgiris ir Utenos Juventus. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti. Temperatūra antroje dienos pusėje 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau Maksima.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Laidos Geras Rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
5: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
4: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
6: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
5: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
6: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras Rytas po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: daugiau muzikinės įvairovės.
1: Ir daugiau senesnių hitų.
0: Pirmąjį vasaros savaitgalį.
2: Radio Centras.

0: Paramos akcija jauniesiams talentams Ančiukų lenktynės A-triada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje Birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulėgražu aliejus Valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki Birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50. Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50. Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%. Mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnant. Antai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Ašančiantino armorą.
1: Pirmasis vasaros savaitgalis.
2: Ir daugiau muzikinės įvairovės.
3: Radio centras.

Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.

0: kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Lauktas pirmasis vasaros savaitgalis.
4: Ir daugiau muzikinės įvairovės.
3: Skamba gerai.

Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Ilgai lauktas pirmasis vasaros savaitgalis. Ir daugiau muzikos.

Paramos akcija jauniesiams talentams Ančiukų lenktynės A-triada. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

Afrika. Birželio superpasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocosme.

Replika. Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.